0: Ta ni royin ku Murphy Afolabi omo 49 years old to se se si ayeye ojo bi ori kadun re ninu osu ta wa yi na ni May na ni May ta wa ninu re yi na ni lo se ayeye pe on pe 49 to tun rokan to n rokan pe ah won mo di 50 te tin rokan pe yo ti ma so ninu mind re pe mo se se birthday to doing ah njo tin ba pe 50 ayo gbo oran ma 50 ti ayin ks e malaika to na sese pe ni joni to fi le pon ti to fo dede roka to pe gbogbo awon olorin awon lola lola awon eyan jankan jankan ninu ilu lo be o na ma wo pe yo ma wo ks sule amala sule alawo malaika ya ma wo ga odun kan na ti eni malagba lowo mi emi na o se todo temi na aye o gbo oran ma mo wo mo gbe sinu rori mi pe o na o ma ro be pe ti n ba e pe 50 golden age yi ti n be pe a da keke luke a da bi edun a ro bi owe
1: abe ori keke ja lori ife ko la
0: emi ti o ni dola ti n ba won dosu mejila adeyinka